0: never will again.
1: Elvis Presley ja Mystery Train. Mysteerinen juna. Ja sehän saattaa jäädä vähän mysteeriksi sille, joka tulee Haaparantaan aamu varhain, että juna, joka lähtee Luulahjan käsin, lähtee vasta parin tiiman kuluttua. Tällä hetkellä tehdään paljon rautatietöitä Norrbottenissa, kun korjataan muun muassa tätä Malmipaanaa. Mutta Northogin VD, eli toimitusjohtaja Joakim Berg, luppaa parannuksia tässä syksyn puolella.
2: Vad säger du om att den här tågtrafiken nu är igång? Vad betyder det?
3: Så jag tror att det är viktigt framförallt för övriga Sverige att få upp ögonen av möjligheterna som nu finns att också resa in till Finland.
2: Men om man då tänker tågresorna i motsatt riktning från Finland till Sverige. Idag finns det lite utmaningar med tidtabeller. Det blir en ganska lång väntetid i Haparanda.
3: Ja, och det beror ju framförallt på att vi pågår med mycket banarbeten på svensk sida. Vi har ju länge haft en eftersatt järnväg som nu ganska snabbt ska återtas i bättre skick. Och det begränsar oss just nu tillfälligt, men från oktober, slutet på september, början på oktober, så kommer ju tidtabellerna att passa väldigt mycket bättre. Och från tidtabellsskiftet, när vi fullt ut kan styra över det, så kommer du att ha en väldigt smidig anslutning både från finsk och svensk sida till alla de här tågen. Så då kommer ju möjligheterna vara väldigt goda också att resa vidare in, antingen norrut mot Kiruna eller söderut.
2: Så när kommer de här resorna att funka mer sömlöst?
3: Ja, men jag skulle säga att redan tidigt i höst, alltså slutet på september, början på oktober, då kommer också biljettsystemen att fungera på ett bra sätt, så att man till exempel i Finland kan på finska bokningssidor boka tågen in i Sverige vid ett och samma köp, eller tvärtom då, att man från Sverige kan boka biljetter in i Finland, så att du också lättare som turist utifrån eller som ovan tågresenär kan hitta de här resorna.
1: Näin sanoi Joakim Berg, VD Northog. Mie kohtasin kanssa muita tästä Northog-yhtiöstä, joka siis tulee vastaamaan trafiikista, joka tulee Suomesta Ruotsiin käsin.
4: Jag heter Teresa Bergner och jobbar som marknad- och försäljningschef på Northog.
2: Okej. Och vad är dina tankar om den här dagen, nu när järnvägstrafiken mellan länderna sätter igång?
4: Man känner ju äntligen. Det här har vi väntat på och det borde finnas en förbindelse, och nu finns det också förbindelse som man kan åka tåg, och det hoppas vi kommer att vara ett lyft för oss här uppe så att vi får åka över gränsen och kan ha lite mer samarbete.
2: Och de här förbindelserna, jag har hört en del reaktioner på folk som säger att men det blir väldigt lång tid att vänta på tåget som fortsätter vidare in i Sverige. Kommer det här att bli bättre?
4: Ja, det kommer att bli bättre. Våran tanke är ju att vi ska försöka få till så att trafiken går ganska bra ihop med de finska tågen. Men det sker inte direkt. Men förhoppningsvis sker det så fort som möjligt.
2: Och så fort som möjligt, kan du ge någon typ av tidsbild av när det skulle kunna vara?
4: Ja, men det blir ändå bättre till T27 som man säger, alltså i december. Så att under nästa år borde det bli lite bättre.
2: Okej. Vi tar en fråga här också. Hej, vad heter du?
5: Jag heter Mona Lidén. Jag jobbar som marknadsspecialist på Northog.
2: Okej. Då tänker jag att man är intresserad av marknader och tågresenärer och potential också. Vad finns det för potential i den här tågsträckningen?
5: Stor potential skulle jag säga. Det finns ett väldigt stort intresse från andra länder, Asien och Europa, att åka i öst-västlig riktning. Och vi vet redan nu att finska Lappland driver ju väldigt mycket besöksnäring. Så att vi hoppas väl kunna få en bra effekt mellan länderna tack vare det. Sen har vi Arctic Sweden på svenska sidan som också är väldigt duktiga på internationell turism.
2: Från finsk regeringshåll så skjuter man till ungefär 20 miljoner per år på den här sträckningen. Vad hoppas ni på för motprestation från svenskt håll och från Trafikverket och den svenska regeringen?
5: Ja, men än så länge så har det ju känts ganska stilla. Jag personligen kan inte säga att det har varit så stora satsningar eller så mycket diskussioner just kring den här trafiken. Så jag tänker att det bara kan bli bättre, och vi får ju hjälpa till och lyfta det här som en väldigt viktig händelse.
2: Det är ju valår. Det är inte många veckor kvar till valet. Vad hoppas du för typ av löften från politikerhåll då?
5: De bästa löften är väl de som infrias, så jag tänker att vi hoppas på det.
1: Tässä vi.

0: Mutta Elin Hellrönnillä oli kans hauska muisto siitä, kun hän oli kläppi ja lähti kylästelheen juuri sinne Armasjärveen. Pian aikaa hänen kiinnostusmusiikkiin heräsi jo silloin.
1: Ja, men vi var ju väldigt ofta, kanske framförallt i Armasjärvi med mormor och morfar. Och ibland när inte alla kusiner var där så var det ju bara jag, min mamma och pappa. Vi är ju bara vi tre, vår lilla ursprungsfamilj. Och då var det väldigt ofta så att när vi kom dit på fredagar så fick jag faktiskt äta i vardagsrummet. För att min morfar brukade spela in program på videoapparaten åt mig under veckorna. Och då spelade han framförallt in ett finskt musiktävlingsprogram som heter Tenavatehti, som jag fick sitta och äta och titta på samtidigt. Och det här var ju en musiktävling för barn som sjöng på, alltså de sjöng ju riktiga låtar och sjöng på riktigt, så det var inte som Svårstjärnorna i Sverige. Och det var ju ofta väldigt liksom tunga och melankoliska och deppiga tangos och andra hits. Och jag tänker ibland att det verkligen har slagit an en ton hos mig som jag kanske fortfarande söker mig till.
2: Ja kun siihen istuit ja kattoit, kun ne lauloit siinä TV:ssä, niin minkälaista se oli sitten?
1: Ja, men dels ville jag ju själv vara med. Det var ju väldigt avundsjuk på att de fick liksom vara där och framträda. Men sen var det också att jag tyckte att musiken var så, den var ju väldigt annorlunda. Det var ju också någonting väldigt annorlunda med att barn sjöng liksom väldigt vuxna sånger. Det upplever jag inte att man har som någon form av kultur i Sverige att barn gör.
3: Elämä kappa leissa.
1: I Armasjärvi fanns ju också allting. Där var vi ofta flera som var där, så alla mina kusiner fanns där. Och jag minns den här tillvaron som ganska enkel, att man åkte skidor och lekte ute på vintern och badade och slogs mot myggen på sommaren och plockade bär och badade bastu. Och jag följde också ofta med min morfar och handla på helgerna. Vissa saker handlade vi på svenska sidan och vissa saker på finska sidan. Och, ja, men det var verkligen det som var barndomen. Och detsamma när jag var här i Korpikulla också. Följde ofta med farfar på olika bilturer och hälsade på olika gubbar i byn. Farfar gick ju tyvärr bort väldigt tidigt. Men, ja, men jag minns att jag fick kasta kastspö utan krok på ängen. Och sen var det ju så att hos farmor och farfar så pratade man meänkieli, och hos mormor och morfar som kom från södra Finland så pratade man finska. Och det var alltid lite enklare att förstå och hänga med i samtalen i Korpikulla. Mamma och pappa blandade ju också språk med varandra, med sina föräldrar och med syskon och grannar och med mina kusiner. Så jag minns det heller aldrig som konstigt eller annorlunda, utan det var bara så det var helt enkelt.
2: Ja, että se kuitenkin opit niinku ymmärtämään niin suomea kuin meidän kieltä, mutta se et itse praati sitä.
1: Nej, alltså det är det som är så hemskt att jag inte gör det, men jag upplever ju att jag förstår nästan det mesta och fortfarande absolut nästan det mesta när man pratar med meänkieli. Men det är jättesvårt att börja prata ett språk efter så lång tids tystnad på något sätt.
0: Näin sanoi Elin Hellrön, jota haastatteli Rasmus Rova siellä Korpikylässä. Siinä kuului matkakoski, joka pauhasi siellä taustalla. Ja jos sinä haluat kuulla koko tämän jakson, eli jonkun muun, niin menepä meidän raution kotisivulle. sverigesradio.se/meänraatio. Tässä viimeisenä pistämäpä vielä yhden lapsuuden muistokappaleen, josta Elin Hellrön tykkäsi erikoisen paljon. Ja lähemmä sitten kylästelhen Parkalonpolhoon.

0: Jamppa Tuominen, Kuumat kyyneleet, ja sehän oli Anette Ungan toivekappale Parkka Lompolosta, mistä meidän raatio lähettää tänä päivänä Kylässä kylässä ohjelmaa.
1: Och med oss på telefon har vi nu Oskar Lejon, 23 år, och Klara Olsen Nyström, 19 år. Ni har köpt hus här i Parkka Lompolo, men är just nu på resande fot. Vad fick er att flytta hit?
2: Ja, jag har ju rötterna där, har haft rötterna i princip hela livet. Och så tänkte jag, det är en skön by att vara i. Ja, det är lugnt och stillsamt i byn.
1: Mm. Och ni flyttade från Kiruna hit?
2: Jo.
1: Klara, hur svårövertalad var du?
3: Inte svårövertalad alls.
1: Hur trivs du här i byn Parkka Lompolo då?
3: Jag trivs bra.
1: Mm. Hörni, vad skulle ni säga är det bästa med att bo här i byn?
2: Ja, det är väl gemenskapen och att det är lugnt och skönt. Och man är nära till naturen.
1: Finns det någonting som ni saknar?
2: Ja, inte så där på rak arm.
1: Vad säger du, Klara? Är det någonting du saknar?
3: Ja, min familj.
1: Familjen som du har i Kiruna?
3: Ja.
1: Mm. Men hörni, hur ser det ut med kompisar då? Har ni några i närheten här?
2: Ja, jag har inga där i närheten.
1: Är de pigga på att komma och hälsa på er då?
2: Nej. Säger man vart det är, då säger de det är för långt.
1: Ja, men hur löser ni det då?
2: Ja, man får ju sätta sig i bilen och köra.
1: Mm. Men vad pysslar ni helst då en ledig dag? Vad pysslar ni helst med?
2: Ja, det är väl vara i skogen och hålla på med. I alla fall jag håller ju på med renar och det, så är ju i skogen och håller på hemma på gården och på huset.
1: Mm. Vad säger du, Klara? Vad gör du helst här hemma?
3: Jag håller ordning. Jag är ute. Sen gör jag inte så mycket mer än det.
1: Mm. Men hur ser ni då som unga personer på framtiden här i Parkka Lompolo?
2: Ja, man hoppas ju att det ska växa. Att det ska finnas så mycket. Alltså, det hade varit kul alltså, att det hade varit något mer. Det är ju perfekt som det är, men att det hade varit lite lättare alltså, att ha jobb där uppe i närheten.
1: Mm. Mm. Vet du hur det ser ut, Oskar, med lediga hus och sånt där här i byn?
2: Faktiskt inte. Det mesta är väl sommarstugor, antar jag. Men jag vet inte alls hur det ser ut med lediga hus och det.
1: Mm. Men för er del så gick det så, Oskar, att ni hade möjlighet att få köpa in er i släktgård, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, så är det ju.
1: Mm.
2: Och det får jag väl tacka min mor för, att dels för det.
1: Men ni skulle inte ha någonting emot att det flyttade in lite mera personer till byn, eller?
2: Nej.
1: Ja, men hörni, stort tack för att jag fick prata med er. Men innan vi säger hej då så får ju ni också önska en låt. Ska ni berätta, vad vill ni höra i Mäen Radio idag?
2: Daniels Jojk.
1: Då kommer den här. Stort tack till er.
2: Tackar. Hej då.

0: Ekonyheter. Ukraina har genomfört en av sina största flygattacker hittills mot Ryssland i natt och minst 6 personer har dött. Enligt Rysslands försvarsdepartement har Ryssland förstört över 800 drönare, varav 600 var på väg mot Moskva, skriver AP. En av dem som dödades fanns i Moskva-regionen och 5 i Rostov-regionen. Antalet barn under 15 år som misstänks för inblandning i grova våldsdåd ligger på samma nivå som förra året. Detta trots att antalet skjutningar och sprängdåd har minskat i år. Dan Wint på polisens nationella driftcenter.
1: Det är lika många som är misstänkta för de här brotten idag som det var för ett år sedan. Även om våldsnivåerna är mycket lägre.
2: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd. Till och med juli i år handlade det om runt 170 barn under 15 år enligt siffror från polisen. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år.
1: Och det tolkar vi som att vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs.
0: Dan Wint på polisens nationella driftcenter och reporter Henrika Åkerman. På kort tid så har yrket lokförare förvandlats från att vara ett bristyrke till att det knappt går att få jobb. För nyutbildade lokförarna i Kristinehamn ser arbetsmarknaden

0: marknaden mörk ut. Norea Almqvist är en av dem.
1: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
2: Inkommer strax i spår 4A.
3: Norea Almqvist flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon. För bara några år sedan var det brist på lokförare i Sverige och flera nya utbildningar startades, som den i Kristinehamn. Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket, enligt analytiken Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan.
4: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare.
0: Reporter Lucy Aho, P4 Värmland. Det blir regn eller åskskurar i mellersta och norra Svealand och i Norrlands kustlandskap. I övriga delen av landet sol varvat med moln. Temperaturen från i söder runt 20 till i norr omkring 15 grader. Ekot Matilda Durehed.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

helt annat, för då ska det handla om Trackslistan med Kai Kindvall, och detta från den första veckan i december 1986. Och jag slår också ett slag för den sista sändningen av Kvällstoppen 2.0 på fredag. Och det är ju serien där jag har samlat ihop listorna vilka singlar som sålde mest i Sverige under andra halvan av 70-talet. Och då ska vi stanna till vid mars månad år 1977, klockan 16, alltså klockan 4 nu på fredag eftermiddag. Men nästa hållpunkt idag är klockan 6 ikväll. Sakta vi går genom stan är programpunkten då, och det är ju Henrik Olsson, och som vanligt så bjuder han med er på hans stillsamma promenad. Och först ut i musikmixen som tar oss dit, så tänkte jag att vi skulle hedra två artister som har betytt väldigt mycket för många och som har lämnat jordelivet på dagens datum. Först ut då Elvis Presley. Idag så är det 49 år sedan han lämnade oss, och vi ska höra hans tolkning av Chuck Berrys Memphis, Tennessee. Och efter den då hör vi Aretha Franklin, för idag är det 8 år sedan som hon lämnade oss, och vi ska höra hennes tolkning av The Chup Chup Song, eller It's in His Kiss som den också heter. Och med det så tackar jag för mig, Micke Cederberg, och jag hoppas att vi råkar på varandra igen inom kort. Så ha det så fint, så hörs vi. Hej då!

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

bur. Som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann.

Visst, vi på P4 Plus finns ju både på Facebook och på mejlen p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev eller vykort till oss. Då är adressen P4 Plus, Sveriges Radio, 10 Stockholm. Vi vill att du hör av dig.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Mä olen ne fannin talouden patsche, sohpari ja kallike sulveijelusa.
1: Hallo.
2: Hei.
1: Mä juttun kiinni vielä skualkauksi.
2: Ja mä juttun, mä puhuin vähän verru.
1: Kosa?
2: Mä puhuin mun rannastalli.
1: Morun taas.
2: Joo.
1: Ja täällä muu atriin.
2: Nais.
1: Nice.
3: Mulle on näitellen labbannut musse blind niitä namma. Niille se lasse sulvei. Mulle on tuojar. Mulle on aaloliikon korrut. Mulle on edellä muitellen. Mulle on tuossa viia jaakasas, kun mä suunnitelmaan. Mulle on halan korru. Mutta huostas, mihin mulle on korrun. Letaan. Nuna kaffe sekas.
2: Joo, tällä ei paljon maata.
3: Joo, ja edni otti, hei, mus sasta binnai, so juti unama tsiuki, kui saattaa tii nupuri. Te manni luke, te so kaa, ja so jätna fina binnai, men tuokal so ruuden. Men tui mulle korru, ja de mulle jutina, attako viia jakasas korru. Men det är målen bara en uppgädsin. Ja det målen är en via jag har satt. Så att jag kan mata och bollo.
2: I kolla uppgädsin.
3: Ja målen lämna sen dåds uppgädsin. Dess sopparskolan. Kvall makit och goa låka rädsar.
2: Lavka det när det går mana i kommit utsätt.
3: Jo. Det håller hoj som är. Annat mana håller hoj. Det håller hall i hoppa. Ja kili mana tal dit. Det håller borde matit. Mun inte kauppamana ei soitte semmolu tarpitu ego kilimana. Ajata tiitä just sinne meitsin, sinne tarpitu on, sinne tarpii nippi, matit, naalut olla. No, että tällä semmoista indu parnamana kuin ja niitä maana kuin vapatu ei.
2: No somma.
3: Mm.
2: Ja tuota se fihta jahkassa, kun korrataan unna kafesehka. Lägga till och raka stuvet åt sig.
3: Ja. Nu har man alla hållna satt att tog upp här. Jag kommer att vara en uppsatslåga. Det må tog upp här. Just då lika tog upp här. Det är kolka satt att tog upp här.
2: Manin.
3: Det låga i det hållet vajban. Det är manna i åpig. Det går bara rakt ut det. Och i kille tog upp här. Nu har jag. Må vara en ådaskola upp här. Ja det är manjen må vara en tog upp här.
2: Ja odelta vaatko kodes saami oppuskotta
3: tässä. Joo, mulla ja alla skolan dopkoda genius ja.
2: Justa.
3: Mm, ja mulle mä sen tuotse konsulenta ja. No että lei alla parti alla kuk saikki odel mä sadden tuotse pedi.
2: Mutta lin jolla ka lauhki no ni vai.
3: Ja, mo penollo mein liitsen go apanda tuotse o petsi skolan.
2: Ja dan programmas min kalkatte bessa att jovut vehaste ko korot satt ko muiste lit metodal porat min sitta chaihi foi
3: na molen da mus satt ka puslin stoka ja tehte molen korone bikta si da halailen no stora soite kolmolo sente alo ja de molen korun chaatsi ja tagal kam ta parnmanna i korote ka saste puupsai.
2: Mä olen lähtenyt fannin pohtaan ehkä vatsa sohpari tuu ateljei, mille tapra tuu una korun lanjan. Saatako sillekin minun kultalle, että siitä makkalle rakkaan myrkos minun lehtäällä.
3: Joo, taas le ollu aunassa me tarpanko korro ja just koska korro vähän nuo fridja, deo tarpa huainit ja aunassa sinua tuossa padzani idea. Arbeviirolla stui ihan då litar på huvudet i vissa tid helm i pati ja det är inget deodia gott och galka korr men just och galka jojda då kan vi illa nu arbevirulas det mumilan motar på huvudet i vissa makar tinka musse makar pati makar helm ha makar bolot
2: mutta förlåt allollo annars vet du att jag är tvåjig

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: arbeta.
1: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
2: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
1: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
3: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
1: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

Ja, men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan, och vi inleder med en liten avec här. Ja, en liten dryck som konsumeras till kaffet, ni vet, en liten avec. Men i det här fallet var det gruppen avec som 1999 spelade in Sommarvals. Lugn och skön musik fram till klockan 8. Ja, det är det som Sakta vi går genom stan är.

Wonderful by Night. Fint trumpetspel där. Bert Kempfert gjorde den där 1960. Och före dess var äldre musiken så. 9 år äldre var Adress Rosenhill, i alla fall i Alice Babs inspelning då, från 1951. Hon gjorde den tillsammans med Charlie Normans orkester. Och före dem i den här raden utav 3 låtar var Bright Eyes med Art Garfunkel från 1979. Och den låten hörde jag förra veckan framföras på en begravning, en jättefin tolkning utav en artist som uppträdde där på den där begravningen. Bright Eyes alltså. Oh girl, ska vi till nu. The She Lights gjorde den här 1970.

Utan dina andetag, ja, den fina, fina låten där utav Jocke Berg och Kent. Men här var det Sanna Nielsen som gjorde den. Hon spelade in den 2012. Hon var lite senare på bollen än vad vi var. Jag och min make gifte oss 2011 och då hade vi såklart den här låten också framförd. Utav en artist som heter Hannes. Mm, det var vackert, väldigt. Den här låten släppte Kent redan 1997 och då låg den som en B-sida till singeln Om du var här. Men har ju sedan dess blivit en riktig modern svensk klassiker. Have I told you lately för en stund sedan med Van Morrison från 89 och den där Oh Girls-låten The She Lights var alltså från 72. Men nu hoppar vi tillbaka till slutet på 50-talet för här i PFRA Plus spelar vi musik från 50-talet och framåt. All I have to do is dream, och det kan man göra ibland, drömma. The Everly Brothers var det som gjorde den. Dream.

Här fick vi några svenska klassiker på rad, kan vi väl säga. Familjelycka här med Bernt Staff spelade han in 1970. Och två år senare gjorde Hootie Nanny Singers Där björkarnas husa, som vi hörde för en liten stund sedan, som vi passerade här i sakta vi går in någonstans, så brukar vi säga. För att vi är ju ute och promenerar i maklig takt så här på söndag sen eftermiddag, känns det ju i alla fall den här årstiden som att det är sen eftermiddag och inte kväll riktigt. Och då kanske man passerar en hel del vattendrag på sin promenad.

Jimmy Scott här och Lionel Hamptons orkestra I Wish I Knew från 1950. Och ännu äldre musik före dess, från 1942, I've Heard That Song Before. Harry James och Helen Forrest. Stor risk att du har gjort det. Men nu kryper du cross med Jimmy Cliff för en stund sedan från 69. Nu, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. You.

Aldrig ska jag sluta älska dig. Storslaget av Jonas Gardell där, inspelat 2003. Han fick han till en svensktoppshit med den där låten. För honom var det Rebecca Törnqvist med Good Thing från 1995. Snart är det helt slag och då har vi kommit halvvägs här i sakta vi går genom stan. Men nu Tori Bernhards med Vildandens sång.

men god kväll där och välkommen till Sakta vi går genom stan, nu i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Vi håller på här fram till klockan 8 och det är lugn och skön musik som är under rubriken, som alltid för det här programmet. Men jag lovar, vi avslutar riktigt storslaget med ett nummer från den senaste P4 Plus-galan, men det är om en stund där.

Jag vill inte riktigt avslöja, men vilken artist och vilken låt det vi kommer avsluta kvällens program där från P4 Plus-galan. Den senaste galan hölls ju 2022. Ja, det gått mer än 4 år sedan. Ja, det är galet lång tid. Men nu låten vi passerade här då. Kiss from a Rose med Seal från 1994. Karin Glenmark på tur nu. Min sista ros sjöng hon in redan 72.

Seasons in the Sun här med Terry Jacks från 1974. Det här är en låt och en melodi kanske ska jag säga med väldigt många liv. Den bygger egentligen på Jacques Brels låt Le Moribond, men Terry Jacks han gjorde lite andra ändringar i låten, framförallt i texten då, för att han tyckte att den skulle bli lite gladare helt enkelt. Och den blev ju en riktigt stor framgång det där. Och sen har den gjorts av många andra artister också. Alltså den versionen som Terry Jacks gav ut då. Ja, den har gjorts av Westlife, Nirvana och Television Personalities till exempel. Och så finns den också på svenska. Då var det Gert Längstrand, så heter han, som skrev den svenska texten. Sommar varje dag blev det då. Svenska dansbandet Vikingarna spelade in den. Men vi lyssnade nästan då på originalet skulle man kunna säga. Här i Sakta vi går inom stan. Nu en ballad här som rullat igång i bakgrunden. Balladen om briggen Bluebird framförd av Sofia Karlsson.

The Most Beautiful Girl, Charlie Rich där från 1973. Och det där med vad är vackert egentligen? Ja, det kan man ju verkligen diskutera. Det är klart att skönheten ligger hos betraktaren snarare än i objektet. Ja, det kan man faktiskt slå fast även inom forskarvärlden, för det har forskats på det här att vad tycker olika människor är vackert och så vidare. Och då har man kunnat mäta olika reaktioner då i hjärnan för olika vackra saker. Men det är något som liksom går igång i oss där. Orbifrontala cortexet, ja, det är kopplat till uppskattning av skönhet som finns här i främre delen utav hjärnan. Ja, nu blev det krångligt och sådär, men man kan i alla fall mäta att när man har uppgett att det där tycker jag är vackert och så visar man en bild eller man får lyssna på en låt, då går det igång i den delen utav hjärnan. Men det är så olika från person till person, så det du tycker är vackert kanske inte hon eller han tycker är vackert. Men många låtar kan vi väl enas om verkligen sorterar in under mycket vackert. Hoppas att en del låtar i programmet får igång din orbifrontala cortex då. Kan vi säga så?

Teach Me Tiger. April Stevens gjorde den här 1959. Men jag minns en version av Lena Philipsson faktiskt. Hon framförde den i något TV-program. Kanske Jakob Stege. Hon låg på någon djurfäll och sådär. Men så där lät ju originalet då. För en stund sen passerade vi Hjälten i mitt liv. Musik från 1989, men då ganska ung och färsk, Lisa Nilsson. Och så var ju The Young Rascals med Groovin' där för en stund sedan från 1967. Jaha, regn, ja det behöver vi, det vill vi ha. Men det är det ju ofta hos Orup, om vi får tro honom i alla fall.

The End of the World där med Mike Wallace and the Caretakers från 1966. Och det är stora tankar här om världen och att det ska ta slut och så vidare. Men nej, så är det ju inte. Men nästa band är inne på, eller de kanske tänker helt tvärtom, för de vill inte sätta världen i brand. Ja, jag var tvungen att fundera på vad är de menar. Ja, men jag får tänka igen det här och det här. En riktigt gammal låt. 1941 gjorde The Ink Spots I Don't Want to Set the World on Fire. Fundera nu på vad är det de menar.

Okej, om man lyssnar lite noggrannare på texten så är det så här. Ja, men I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Okej, det handlar om att få igång någon person. Få en liten låga och förstå att men det är ju mig du vill ha. Ungefär så i alla fall. Ja, en knastrig härlig inspelning alltså från 1941. The Ink Spots hette alltså gruppen. Nu mycket nyare musik än så, men den har ett gäng år på nacken. 95 gjorde Anna-Lotta Larsson Aldrig äldre än så här. Och det stämmer ju tills idag. Stämmer imorgon också.

Originalversionen av Perfect Day där, Lou Reed. David Bowie var som hade producerat den. Men det var ju många som gav sig på och gjorde den där låten. Duran Duran har gjort den till exempel. Kirsty MacColl också. Och en hel del andra har gett sig på den här låten. En Perfect Day alltså. Hörrni, nu ska vi avsluta storslaget här nu. Jag utlovade i början av den här timmen att vi ska få en låt från P4 Plus-galan som hölls i mars 2022. Det blir Frida Örns tolkning av Jag ger dig min morgon tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Stort tack för ikväll, säger Henrik Olsson.